0: 남능 아르니지 헤즈 저그즈나
1: 고체 린조지 런다 노르브
2: 푸베 로트기 닝주 초규루
3: 링지 케사르 예브주
1: 야 트로 론촌니 콘 포켓 촌노지 모델 렌센 니트 고르 차자 샘바라 가스케
2: 生林地跟康松，大大南北连接内三个万能的，主要龙城年初是接不离空，北开龙城区，林中工地恰地就别离前头去。俺那列村租上班，开销木行，第二年我做第二次南北连接接年龙头，派人从我先去一些客栈对住那一片，改善林中一只房，如果俺往隔离拉近，恰地些片，林改善脚步中立，林家是比没龙级别过低十几线，那么从面对大山中的话，该是去。
4: 다르모디롱라사고미야코레고구레호르제디얼보탄야코레낭아레봉청조르고마야포고보바잔라삼고호얀야코레포조런제만잘라미고코레뚜데랑담제도카 야 홀랑레 사구야 두고예야 코레 야라레 세탄 휴모롱 코레 펀주레 허려사 차고예야 천주레 랑거사 차고예야 코레 롱사레 롱거다던제야 코레 랑가렌 로지초레 고메야 고나레 나와제라고효야 코레 마고레 라 조르디 미고 코레 마고레 라 조르디 고미야
1: 지선의 월탐보테 자가르톨음팡 자가르추저 고모시 산지추저 땜바종고 세르키진저 원팡토 루추기진저 슬람경 추다제치와 데네소 월니바 나고 자르쩡 미자난 총고 고마세 자난 챔저 촘솔소
4: ཡང་ཁམ་ཅིན་རྒྱལ་བོ་བན་ཕན་ཐོན་ཅན་བན་ཐན་ཅེར་བ་དེན་སོང་བར་སམ་པ་སེར་བོ་ཧོལ་ལ་ཅན་ཧོལ་ཐོག་ཐར་རྒྱིན་དང་ཐོག་ལ་རིན་ཅིན་བོར་ཅི་ཅོང་བོར་དུ་ཐོ་མ་ཉི་ཅི་ཅིག་དོང་སི་ཧོལ་ཅི་པོ་མོ་པང་ང་ཅ་ཡ་ནེ་པར་ཟང་པ་དང་པོ་མོ་ང་གོ་དེ་ངོ་དོང་བེན་ནེ་པར་སོང་བེ་ཧོལ་གུ་ན་ཉན་ཁན་ནེ་ལ་ལེ་ལང་པར་མ་ནོ་ན་གལེ་དང་ས tene, tangpa sema kanbam kyo, hyo wo lundra hyo porlo, om mana pime hongshu.

0: ཁས
1: ང ཁོང ཤི འབྱུང ཁོང ཁལ དང ང ཁོང ནང གི གནོད འཚེ ཕོག ཡིལ
0: ང་ཁོང་སི་མེ་ཅེ་ཅེ་བབ་ཅིལ་ཤེ་བི་རྒྱན་ཚམ་དོ་བི་ཆགྲུམ་དང་ཏག་དུ་ཡེ་མ་ཅེ་ཅེ་གནོ་ཚི་ཆེན་པར་ཆེ་དུམ་ཉམ་ཅིལ་ཚན་རིག་ཏོ་ཤེབ་ཤེ་དེ་ང་ཁོང་དེ་རགའི་སྲ་ཤི་ཡ་ནོ་ཚི་ཉམ་གོ་ཉམ་ཅི་ཤེ་པར་ཀྲུང་གི་ཚན་རིག་དང་ཐན་བི་ཅི་ཤེ་ལག་ཅི་སན་བབ་ཅེ་རིལ་དགའ་ལེ་ཁོང་ནི་པེ་བི་ནི་ཚལེ་ཉེ་ཅེ་ སྐབས དང མིལ པ དོན སློབ བཅས ཀྱི ནུས པར བརྟག དཔྱད དང འགུལ སྐྱོད ནུས པའི སྦྱོང བརྡར དབང རྩིས འཚར ལོངས ལ འགོག རྐྱེན བཟོ བའི བདེ ཐང སླར གསོ བརྟག དཔྱད དང སྦྱོང བརྡར སོགས རིགས དབྱིབས ཆག གི སྨན བཅོས རང བཞིན གྱི བདེ ཐང སླར གསོ སྨན བཅོས ཞབས ཞུ རྣམ གྲངས ཞིབ ཕྲ བྱེད གསུམ སྨན བཅོས འགན བཅོལ གྱི གཏོང སྤྲོད ཁྱབ ཁོངས ནང ཅིག ཡོད དེའི ནང བདེ ཐང སླར གསོ བརྟག དཔྱད རིགས དང སྦྱོང བརྡར རིགས ཀྱི སྨན བཅོས ཞབས ཞུ རྣམ གྲངས ཡོངས སུ ཁྱབ ཡོད པས ཁ ཡོད ལག ཡོད ཀྱི ཐོག ནས མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ སྣང དང སྐྱེད སྣང ཆེ རུ བཏང ཡོད
1: དེ སུལ དོན
2: དེ བོ ཁེ ལ ཤ་དམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
3: སང ཅར གན དི
2: ཀྲུང གོ ཅ ཇ བི ཐོག པེ ནི ཚལ ཉི ཆར སང གུལ པི ཀན སུ ཤང ཆིན བ སུ ཇུང སང ཅར ཇོང ལི ཁང གི ཚོ པི ཀན སུ ཤང ཆིན མ མང ཐི ཚོ རྐབ ཇུ ཇེ པི ཡར ཇིན ལི ཡོན ལ ཁང གི ཚོང དེ ཐང ཉི ཁ ཚ ཅིག པི དེ ཡོ ལ ནི ཚལ ངོ ཚལ ཤེ པི སང ཅར ཡོང ཅག ཚོང དེ ཐོག ནི ཧེ ཐོག ཤང བ ད ན ཉི ཆར ཇོ བི ཀན སུ ཤང ཆིན མ མང ཐི ཚོ རྐབ ཇུ ཇེ བི ཡར ཇིན ལི ཡོན ལ ཁང གི ཚོང དེ ཐང ཉི ཁ ཚ ཅིག པི ཀན སུ ཤང ཆིན ཅེ ཚན ཚལ བ སར ཏོ དང ཐོན ལི སར ཏོ ལ ཉམ ཅི ཡི ཏང སབ ཡོང བར ཇོག ཉིར ངང རྐན དེ ཏོང ཡི གོར ཅེ ཏན པབ དང ཀན སུ ཤང ཆིན ཅེ ངེ བ དང སོ ཅེ ན མང ཧོན གོག འདམ ཅིག ཤེ ཤོག ཅེ ཅན ཁྲམ ཀན སུ ཤང ཆིན ཅེ ཁྲམ ལིག ཅེ ཅག ལོབ སི ཡི ཏན པབ ག ཀན སུ ཤང ཆིན ཅེ རིང ཡི སོང ཅུ བ སོ ཡི ཅི ལ ཏིན ཁྲམ ཤོང ཡོ དེ ནང ཅན ཁྲམ ཁ སམ པོ དེ དག ཅལུ ཉི ཏོང ཉེ ཅིག ལེ ད ཅ ཅིག པི ཚེ ཅིག ཉེ ནི སོང ཨང ཡི སལ ལག ཏར ཅ ཅ ཅ ལ
1: དེ སིལ དོན སྐེ ལ གི པི བར རང ཇ ཡིན
2: དེ ནི བོ ཁེ ལ ཤ་དམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
3: སང ཅར གན དི
0: གང ཇུང ཉེ ཇུན ཇ བི ཐོག པེ བེ ནི ཚལ ཉེ ཆར སི ཅུན ཤང ཅན རྐང ཅི ཡོར རང ཅུང ཁལ དེར གེར ཟུང ཨབ ཤིག ཅུང དེ དེར གེར ཟུང ལང གེ སན ཅུང ཡེ ཅ རིག ནི ཇེར ཚ དེ ཅན རྐབ ཇ བ དང ཁ དེ གར པོ ལང གེ སན ཅུང ཡེ ཅ ཆེ དམ ཅེ པེ དེ དེ ཟུང ལང གེ སར རིག ནི ཅ ཁང པར ཐང ཁན ཅེ པེ དང ཤན དེ ཕལ བ ཅེ ཅ མ ཟལ གོ པེ ཡོ དེ ཇི ལུང ཤུང བ ཏར ན ལང གེ སན ཅུང ཡེ ཅ རིག ནི ཇེར ཚ དེ ཅན ན ཉི ཏུང ཉེར སམ ལོར པེ གོ ཚ ཁན ཏང དབ ཅེ ན དེ རྒྱ ཟུང ཨབ ཤིག ཅུང དེ དེ དམ ལོ ཇི རང ལང གེ སན ཅུང ཡེ ཅ རིག ནི ཇེར ཚ དེ ཅན ཐང བ ཇེར པེ ཡོ དེ དེ ཅན དེ ར ལང ཅུང ཅན དེ དང གེ སར གན ཆམ ཆབ ཏོ ན གེ སར རིག ནི ཇོ ལང ཏར ཅིག སང ཁོ ར ལག ཆབ ཏུང སོག ཅེ ཤེ གོ ན ཚོ པེ ནི ལང གེ སན ཅུང ཡེ ཅ སོ ཅིན རིག ནི ཛན ཅུང པེ སམ དང ལང གེ སན ཅུང ཡེ ཅ རིག ནི ཤེ ཤུག ས ཅེ ཅོག ཞི དེ ལང གེ སན ཅུང ཡེ ཅ རིག ནི ཚོན ཏག ཅན ནི ས ནི མང ཚོ ཅེ སམ པེ ཧ ཡོན དང ཚོའི ཆུ ཚད ལ ཕན འབྲས ནུས ལྡན ཐོན བཞིན ཡོད
2: ཀྲུང གོ ཇ ཇ བི ཐོག པའི གནས ཚལ ཉེ ཆར སི ཁྲན ཤང ཆེ ན ཀན ཅི ཡོ རིག རང ཅུང ཁལ ལ ཐང སོང མ མང ཁྲམ ཁང ལ ཐང སོང ཆུ ཚག ས ཁལ ཕྱག དུ ལམ ལུགས ཆ ཚང སློབ འབྲིང དུ བྱོས དེ སྐད ཡིག ཆབ དེལ དང ཁྲམ ལུགས ཆབ དེལ སློབ རིག བྱོས པ དང ཁྲམ ལུགས སློབ གོ ཚུགས པའི སློབ ཚན དང པོ ཞེས པའི རྒྱུ དོན གྱི དྲ དྲག བྱེད སྒོ སྤེལ ནས རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྤྱི ཚོགས ལ སྐད ཡིག ཆབ དེལ གཏོང བ དང ཁྲིམས ལུགས སློབ གསོ སྲུང གི སློབ ནམ ལ སོན ཉི མ ལྡན པའི ཁྲིམས ལུགས སློབ ཚན ཞིག ཕེ བ ཞིལ ཕྱེ གི ཁྲོད ཁྲིམས ཁོན གྱི སློབ འབྲིང སློབ མའི ལས སེམས ཁྱབ ཆེ ཡབ ཞིར སོང ནས ཚད ལྡན གྱི རྒྱ སྐུལ ལས ཁྲིམས ལུགས ཆེ ཁྲིལ བྱས པ དང ནར མ སོན པའི མ སྣ སྲུང སྐྱོབ བྱས པ དང སློབ གྲྭའི ནང གི ཉེ ཇི སྔོན འགོག བྱས པ ན གཞོན བདེན ཅག རང སོང སོ ནང དོན གཙོ ཁག ཇོ ཧུ ཡབ རྒྱ དེ འབྲེ ཤེ རྒྱག དེ སློབ མ རྣམས ལ བཅའ ཁྲིམས བརྩི བ དང སློབ སྦྱོང བྱས པ བརྩི སྲུང བྱས པ བེད སྤྱོད གཏོང བར ཁྲིད དོན བྱས ཤིང རང དོགས ངང བཅའ ཁྲིམས ཚོན ཆ བྱས ཏེ རང ཉིད ཀྱི ཁེ དབང སྲུང སྐྱོང བྱ རྒྱུར སྐུལ མ བཏང ཡོད
1: དེ ནི སིལ དོན སྐེ ལ གི པི བར རང ཇ ཡིན
2: དེ ནི བོ ཁེ ལ ཤ་དམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
3: སང ཅར གན དི
0: སེམས ཅིན ཡར དེ ཝོ ཡིག ཇ བི ཐུག པེ བི ནི ཚལ ཉེ བི ལོ ཁེ རང ཡུན ནན ཤང ཅིན བདེ ཅིན ཝོ རིག རང ཅུང ཁལ སེམས ཅིན ཡར དེ ཅུང ཆེར ཅི ངོར ཅིང གར ལུང ནག སེར ངར ཡན པི འདི ཁེ ལག ཏར ཐང སབ ཤི ཡོད རྒྱུན ངང འབག ཚོང འགོག བཅོས འགག སྒྲོལ ལ སྐུལ འདེབས བཏང བ དང འབྱུང ཁམས བདེ འཇགས སོང ཡོད ལ སྔར བས གསབ ཐན དུ བཏང བ སྟེ ཡིན གན དུ ཁང ཕུང ས ཡ རྒུ ང འབུམ ང ཁྲི ཆིག སྟོང ཚུགས པ དང ནགས ཚལ མོ སྲིན འབུམ རྒྱལ སྟོང སྲུང སྐྱོང དང ཉམས སོ ཞིག ཡོད ཁ ལུང གི སྤུས ཚད དང ཐུང ཆེ ཆེན གོ ཆར པའི ལག ཚལ རྒྱ ཆ རྒྱ རྒྱུན འཁྱོངས ཞིག ཡོད ནིག ཡོད གི ནག ཕུང འཚོ ཡི ཆར པའི བཅོས སྐྱོང གསུམ དང ལེགས བཅོས གཅིག ཅེས པར སྐུལ འདེབས དང ནས ཉམས ཞན དུ ཅེར བའི འདམ ར བཅོས ཆིངས སིམ རྒྱ དོ ང ལག ཉམས སོ ཞིག པའི ཆར པའི བརྟན པོ ངང ལེགས སུ ཞིག ཡོད ཕོདན ཚོམ འབྱུང ཁམ སྲུང སྐྱོང གི ཕྱོགས དེ ཁག སུབ བྱེད དང དེ རྒྱལ ཡོངས སུ ཁྱབ བདད དང ནས ལོ ལྟར ནག ཨུ དཔལ འབྱོར གྱི སྤྱིའི རིན དང སྒོ རུ དོང ཕྱིར དྲུག དང བྱས པ ང སུ ཡོད རྒྱང དོག ཕྱོགས བསྒྱུར གྱི གོམ དམ མགྱོགས སུ གཏོང བ དང ཐུན མོང ལམ ལུགས བསྒྱུར བཅོས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ འབྱུང ཁམ གྱི ཐན དེ རིན ཐང མངོན འགྱུར གྱི ཐབ ལམ ཚོད ཞིབ བྱེད པ ཡོན ནན ནུབ ཞིང གི སྐྱེ དངོས སྣ མང རང བཞིན སྲུང སྐྱོང བྱ རྒྱུ ལག བསྟར བྱེད པ བཅས བྱས དེ སེམས ཅན གྱུར དེ རྒྱལ ཁབ ཅི ལང གསར སྐྲུན བདེ ལག ངང སྤེལ ཡོད
2: ཐང་དེ སང་ཅིར གན་དེ ལིན་ཚན ཤི ཚར་སོང ལིན་ཚན་དེ ཟུམ་ཅིག པ ལ་ཏག ཚོདང ཚེཏན དོར་ཤི དང ལ་ཏག ཚོནིཅི ནམ་པ་ཚི ཉེལམ་དབ་ཤིན་ཡིན ཤ্যামལ ལེན་ཅི་ནི མམ་ཐེད་ རང་རི་ལེ་ཁོང་ཅི ལིན་ཚན་ན་བཞིན་དག་ལ་སམ་པར་གབ་སི་ཤི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐབ་རི དང ཅན་ཅུ
1: དེ་རི དང མ་མལེ
2: སི་དེ དང ཁོང་པེ
3: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
4: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
5: སིང་ལིང གི གུང་གམ་སა ཤམ་ལ ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང ཤི་བི་ལེ ཛེན་ཤུ་ཡིན ཐིང་དེ་ལེ ཛེན་གི ནང་དུན་ཟོ་ནི
6: ཆ་ཅུ ངོ་ལ་དེ་ནེ ཡི་ཅི་ ཀེ་ཟུན་ཆེ་དེ ཉམ་ཏེ་ གེ་ ཚོ་ གི གུར་ཅུ་ ལ ཀུན་དེ་ དང་ནེ ཕན་ཏེ་ ཆེ་རོ་ དོང་ ཤིན་ ཡུ་བེ་ གོར་ ཐ་
5: དེ་བེ་ དུབ་ཅུ་ ཆེ་བེ་ གོ་ལ་ ཤི་བི་ ལོ་ཅོ་ གི བུ་ཏ་ ཏོ་ གུ་ ཤི་བེ་ གོར་
6: ཀྲུང་ཁུ་ ཉམ་ཡོང་ ཁེ་ ཨ་ཕ་རི་ཀ་ སིམ་ཤུ་ ཆེ་བེ་ དེ་ཁུ་ ཟུག་ཅུན་ ལ ཇམ་དེ་ ཆེ་བེ་ གོར་
5: ཤང་ཧ་ ཉམ་ལེ་ ཙན་ཅུ་ ལ དེ་བེ་ གྱ་ ཆེ་བེ་ ཕི་ཀེ་ གི དུ་ལམ་ ཆེ་བེ་ གོར་
6: ཤང་ཧ་ ཉམ་ལེ་ ཙན་ཅུ་ ཅུ་ ནེ ལོ་ ཉི་ ཤུ་ ཙེང་ གོར་ ཝ་ ཐ་ གོ་ལ་ ཤི་བི་ ལོ་ཅོ་ ཉམ་ལེ་ གི ཆོང་མ་ མི་གི་ དུ་བེ་ གོར་
5: ཁོ་སེ་ ཆག་ཅེ་ གི སོ་དེ་ ཨ་རབ་ གི ནམ་ཐ་ ཐ་ ཁ་མ་ དེན་ཤི་ རེ་ ཇ་གུ་ ཐིང་ སུམ་པ་ ཆེ་ ཡུ་ ཅི་ ཤེ་ པ་ ཐ་ སོ་དེ་ ཨ་རབ་ གི ཙན་ཅུ་ དེ་ ཚུ་ཅིན་ ཁུ་ ལ ཁ་དོ་ ཇ་གུ་ ཐིང་ ཇུ་ཅང་ ཆེ་ བེ་ གོར་སོ་ ཡིན་
6: ཤ্যাম་ལ་ ཐིང་ དེ་ ལེ་ ཚེན་ ཁ་ ནང་ ཐུན་ ཤིབ་ ཐ་ ནམ་ སིན་ ཞོ་
5: ཉེ་ཅར་ ཉམ་ཅི་ གེ་ སོ་ གི སོག་ཅིན་ ཀབ་ གེ་ ཅུ་ གེ་ ཅི་ པ་ ཉོ་ ཡོ་ ཉམ་ཅི་ གེ་ སོ་ ཅི་ གེ་ པུ་ རོ་ གོ་ ཚུ་ པ་ ཤི་ ཀབ་ དེ་ ཉམ་ཅི་ གེ་ སོ་ སོག་ཅིན་ གི ཇུ་ དེན་ ཟོ་ ཉི་ ཡི་ ཅི་ གེ་ ཅུན་ ཐ་ ཐོ་དམ་ སར་ཅི་ མི་ ཚང་མར་ ངུ་ ཕེན་ ཐོ་བེ་ ཉམ་ཅི་ གེ་ སོ་ ཤི་པ་ དེ་ ཡིན་ ཤི་ དེ་ ཉམ་ཅི་ གེ་ སོ་ གི གུར་ཅུ་ ཐུན་ གུ་ ལ གག་ཟེ་ ཁོ་གབ་ ཁོ་དུན་ ཆེ་ ཡུ་ དེ་ལོ་ ཉི་ ཀྲུང་གུ་ སར་པ་ར་ ཉམ་ཅི་ གེ་ སོ་ གི ཐིམ་ ཐུན་ དེན་ ཐོ་བ་ ལར་སོ་ ཅུང་ ཉི་ ལོ་ངབ་ ཅུང་ ཡང་ ཁོ་རོ་བེ་ ལོ་ ཐ་ ཏག་ཏ་ ཁེ་བ་ ཐ་ ཉམ་ཅི་ གེ་ སོ་ གི ཆུང་ཅི་ གབ་ཅི་ ལོ་ ཐ་ ཏག་ཏ་ ཁེ་བེ་ ཡི་ ཅི་ ཤི་པ་ ད་ཆེ་ ཟོ་ར་ ཆེ་བེ་ ཉམ་ཅི་ གེ་ སོ་ སོག་ཅིན་ གི ཚོང་དུ་ དེ་ མིང་ཅི་ ཐོང་ ཉི་ རེབ་ཡུ་ ཆེ་བ་ ཁོ་ན་ མ་ ཡིན་ པ་ ར་ ཆ་ཅུ་ ངུ་ གི ཐོང་ ཉི་ ཉམ་ཅི་ གེ་ སོ་ གི གུར་ཅུ་ དེ་ ཆུ་གུ་ ནེ་ ཐུང་གུ་ ལ ཀུན་དེ་ ཏོང་ གུ་ ངེ་ ཅི་ ལ གུར་ ཡོ་ པ་ཤི་ ཤང་ཧ་ གེ་ ཅི་ ནེ་ དུ་ ཞིམ་ཅུ་ ཁང་ ཁོ་ལ་ ཤི་བེ་ ཅུ་ཅུང་ ཞིམ་ཅུ་ ཁང་ གི ཀུན་ཅི་ བེ་ ལེ་ ཞོ་ ཞུན་ ཞིམ་ཅུ་ པ་ ཏང་ ཅི་ ཡེ་ གི མིང་ར་ ས་ཅི་ གི ཏོང་ ཐུ་ ཚམ་ མི་ ཅེ་ པ་ ཐ་ ཕེ་གེ་ གི ཧེ་པ་ མོ་ ཏུ་ ཅི་ ལོ་ ཏོ་ ཝ་ ཁོ་ལ་ ཤི་བེ་ རང་ ཅིན་ གི ཏེན་ ལོ་ ཛོ་ ཏ་ མེ་ པ་ ཅེ་ ཐུན་ ཞིན་ ཡོ་ པ་ ཐ་ ཉམ་ཅི་ གེ་ ཚོ་ ལ་ ཅེ་ བེ་ ཡི་ ཅི་ ཚེ་ ཡི་ ཏི་ ཅུ་ཅུང་ གི ཀང་ཡེ་ ནི་ ལམ་ལུ་ གི ཀང་ཡེ་ ཏོ་ ཁུར་ པ་ ཏི་ གེ་ཅི་ ཆག་ཏན་ ཅུ་ གི ཁོ་ལ་ ཤི་བེ་ ལོ་ཅོ་ གི གབ་ གི ཝང་ ཐ་ ཡུན་ ཐུན་ ང་ ཅི་ ལོ་ ཅིམ་ ཡེ་ ཝེན་ གྱ་ ཉམ་ཅི་ གེ་ ཚོ་ གི ཐབ་ ཅུ་ ཅིམ་ བེ་ ཅུ་ གི གེ་ཅི་ ཤུ་ ཝང་ ཐུ་ ཅིག་ ཏོ་ ཅི་ ལོ་ ཅིམ་ ཡེ་ གེ་ གབ་ ཅིམ་ བོ་ ཁ་ ཅི་ གི ཉམ་ཅི་ གེ་ ཚོ་ གི ཙན་ ཅིན་ གི མི་ ཡུ་ ཐ་ ཛ་ ཐུན་ ནང་ མི་ ཏོ་ དང་ ཡེ་ ད་ག་ ཏོ་ ཚོགས་ ནེ་ ཅི་ ཏེན་ ཅེ་ དི་ ཅིང་ ཡི་ ཅི་ མི་ ཏོ་ ཏོང་ ཝ་ ཐ་ ཚོང་ ཡུ་ གྱ་ང་ ཅེ་ ཅེ་ པ་ མང་ ཡུ་ ཉུང་ ཏོ་ ཏོང་ ཝ་ ཅེ་ ཅི་ གི་ ཡུ་ པ་ ཐ་ ཆོང་མ་ གི་ ཆུ་རིམ་ ལ་ ཆུ་དུར་ ཅེ་ ཡང་ ཐ་ མི་ ཅུ་ པ་ ཐ་ ཐ་ག་ ཅུ་ ཅེ་ ཡང་ ལག་ ད་ མི་ ཅེ་ པེ་ ནེ་ ཅུ་ ཡུ་ རི་ ནེ་ ཡུ་ ཅི་ སོང་ ཡུ་ པ་ ཤི་ ཀྲང་ ཅི་ ཡུ་ གི་ ཉམ་ཅི་ གི་ ཚོ་ སོང་ ནེ་ ལོ་ གི་ ཅུ་ ཁོར་ བེ་ གུར་ ཅུ་ གི་ ཅོ་ གོ་ དི་ ཉེ་ ཏོ་ ཉི་ ཅ་ཡང་ ལུ་ ཏོ་ སུམ་པ་ ར་ ལག་ ནེ་ ད་ར་ ཁུ་ ཚུ་ པེ་ མི་ གུ་ ནི་ ཐ་ ཏོ་ ར་ ཅེ་ ཐ་ ཡར་ ཏུ་ ཅེ་ ཉུག་ ཅིན་ ཅེ་ བེ་ ཝང་ ཁོར་ གུ་ རིམ་ གེན་ཅི་ ད་ དེ་ ཐོ་ཉུ་ མེ་ པ་ སོ་ གི་ ཅིག་ སུ་ རང་ ཅིན་ གི་ ཅེ་ ལོང་ ཐ་ག་ ཅུ་ ཅེ་ གུ་ ཅེ་ ཏོ་ རེ་ ཅེ་ སུམ་ ཤི་ ཉེ་ ཏོ་ ཉི་ ཅ་ ཅུ་ ལུ་ ད་ ཝང་ ག་ པ་ ར་ ཆུང་ ཅིན་ ཉིན་ ཤུ་ ནང་ ཆོ་གོ་ ཐ་ག་ ཅུ་ རང་ ཅིན་ གི་ ཐུ་ སམ་ སོ་ ལེ་ པ་ མ་ སེ་ ཐ་ན་ དེ་ ནི་ སུ་ ཐ་ང་ ཅོ་ མེ་ ཅི་ ཐ་ ཅི་ ད་ ཡུ་ ཐི་ནི་ ཏོ་ད་ ཅི་ གུ་ ཅེ་ པ་ ཤི་ མིན་ པ་ ར་ གུར་ ཅུ་ གི་ ཀར་ ཁོང་ ཐུ་ ཅུ་ ཁོ་ ཐོག་ ཏོ་ ཏོ་ ཅིན་ ཡུ་ པ་ ཐ་ ནར་གྱ་ང་ ཅེ་ བེ་ རིན་ དུ་ རིམ་ སོ་ ཅེ་ ཅིན་ ཡུ་ པ་ ཤི་ ཤི་ གབ་ གེ་ ཅུ་ ཁ་ ཅི་ བེ་ ཉམ་ ཅི་ གེ་ སོ་ སོ་ ཅིན་ གི་ ཏུ་ ཤི་ ལ་ ཧོ་ མན་ ཁི་ ཁོ་ ཅུ་ སོན་ དུ་ ཏོ་ ཤི་ ཅི་ ཅུན་ གབ་ ཉམ་ཅི་ གེ་ སོ་ ལ་ ཅེན་ ལོང་ ཆ་ ཁོ་ ཆེ་ བ་ ཐ་ ཆོང་ མ་ རིན་ ལུ་ གི་ ནུ་ ཤུ་ ཐེ་ པ་ ཡི་ཅི་ ཚེ་ཡི་ གི་ གེ་ ཅི་ ཅིག་ ཤི་ ཐ་ ཉམ་ དེབ་ ཆ་ ཅུ་ ལ་ མིན་ ནམ་ གི་ ཡི་ཅི་ ལ་ ཚོགམ་ ཅི་ ཅིན་ ཡུ་ ཅི་ སོ་ བ་ ཐ་ གོང་ གི་ གབ་ དེ་ ཉམ་ཅི་ གེ་ སོ་ སོག་ ཅིན་ ལ་ ཤི་དེ་ ཐ་ དེ་ ཅ་ ལ་ ཤུན་ ལུ་ གེ་ བ་ ཐ་ ཡུན་ ཐུ་ ཕེ་ གེ་ གོག་ སོ་ ཏོང་ ཝ་ ནམ་ཤི་ ཆ་ ཅུ་ ལ་ ཤུན་ ལུ་ གེ་ པ་ ཇོ་ མི་ ཐོབ་ ཐང་ ལ་ ཀུན་ དེ་ ཏོང་ ཝ་ ལག་ཅེ་ སེ་ ཅུ་ གི་ མི་ སང་མ་ ར་ ཤམ་ དེ་ ཤུ་ ཅུ་ གེ་ ལེན་ ཆེ་ པ་ ཆོང་མ་ རིན་ ལུ་ ལ་ ཡི་ཅི་ ལ་ སོ་ ཆེ་ པ་ ཅེ་ གི་ ངུན་ ཇུབ་ ལེན་ གེ་ ཆུ་ ཏེན་ གེ་ ཆེ་ པ་ ཤི་ ཁོང་གི་ ཀྲུང་གུ་ནི་ ཐོག་ཏོ་ པར་སུམ་ ཐུ་ པུ་ཇུར་ ཐུ་རབ་ གི་ ཡར་ཏུན་ དུབ་ཅུ་ ཤི་ ཡིན་པེ་ ཕེ་གེ་ ཇོ་ ཤིན་པེ་ གེ་ཁབ་ གི་ ལོག་དུན་ ཁེ་ཝ་ སུང་ཅུང་ ཆེ་ ཇུ་ ཐ་ཁོང་ ཅེ་ ནི་ ཁོ་ལ་ ཤི་པེ་ ཇུ་ཁོང་ མ་ལ་ ཐེ་བེ་ ཞུང་ཅང་ ལོག་དུན་ ཁེ་ ཆོ་སུ་ ཕེ་གེ་ ཇོ་ ཇུ་རོ་ མོ་ཏུ་ ཀུན་དེ་ ཏུང་གུ་ ཡུ་ཅི་ སོང་ ཡུ་པ་ ཤི་ ཀྲང་ ཅི་ ཡུ་ གི་ ཀྲུང་གུ་ ར་ཇུ་ ཐུ་པེ་ ངུ་ ཇུབ་ ཆ་ ཇུ་ རབ་ཐང་ ཤིན་པ་ ཇུ་ ཡི་ཅི་ གེ་ཏུན་ དེ་ དུ་ཤི་ནེ་ མིག་ཐུང་ ལག་སིན་ གི་ ཆུམ་ཅེ་ སོ་ ཇུ་ར་ ཤིན་ ཡུ་ ཤི་དེ་ སུང་ཅུང་ ཁེ་ཕོང་སུ་ ཀྲུང་གུ་ནི་ དེ་ཇ་ ལིན་ཅི་ ལེན་ ཟོ་ གི་ ཡུན་ལེ་ ལིན་ཅིན་ གེ་ཁབ་ ཆུ་ ཤི་སུ་ མེན་ང་ ངག་ཏོང་ ཅི་ མང་ཤུ་ གི་ གེ་ཁབ་ ཅིག་ ཡིན་ ཀྲུང་གུ་ མང་པུང་ ཅི་ལུ་ ཅིག་ ཏོང་ ཁུབ་ཇེ་ ཁུབ་ཇུ་ ལོ་རོ་ ཉམ་ཅི་ གེ་ ཟོ་ གི་ ཤི་དེ་ སུང་ཅུང་ ཆ་ ཇུ་ ནང་ ཐོང་མར་ ཞུག་ ཚུ་ ཤི་དེ་ སུང་ཅུང་ གི་ ཆ་ ཇུ་ ལིན་ གེ་ ཁ་ ཉི་ ཤུ་ ཚ་ ཇུ་ ལག་ད་ར་ ཆེ་ པ་ ཐ་ ཤི་དེ་ སུང་ཅུང་ གི་ པེ་མ་ མི་ ཏིང་ ཅིང་ང་ ལག་སམ་ དང་ ཝ་ ལིན་ གེ་ ཇུ་ གུ་ གེ་ཁབ་ དང་ ས་གུ་ ཉི་ ཇུ་ ལག་སམ་ ལ་ ཁེ་ པ་ པེ་མ་ ཇུབ་ ཏུན་ གི་ ཤི་དེ་ ཆ་ ཆ་ ཅི་ ཛ་ ཅི་ ཚེ་ སོ་ ཡེ་ སོ་ ཕེ་ ཡུ་ Nidu Nizadu Lui Dawa Sumbi Para, Zhongguy Shidi Songyong Bima, Jigdong Chukki Laksam Ki, Leba Nguyen Tan, Sudan Loma, Abu Yiyi. Kangku Jinsuo Yegab Tan Sikui Tu, Tuibab Dinling Tan, Bardi Zangsi, Mizila Songyong, Menju Rokyup Soki Lengen Zubashi. Dumji Kekun Su, Zhongguy Sudi Arab Tan, Yiren Ki Chiri Jawa Larsu Shekuro, Chumje Tobe Gwonne, Gwindi Dangdi. Geja Shuri Tan, Chumi Cheba Kyu, Yegab Wargi Genda Tan, Mithun Becha Sisi, Bizun Saba Duba Tan, Zhongguy Tarbi Dongwe, Kola Shibu Deja Chukwu Di, Zemli Uishar Sikui Tu, Chumje Tobe Langlin Shikdu Gyuru Yun. Pege Ki Kekun Su, Kola Shibu Pege Ki Chukwu Di Ne, Longa Dun Chun, Chukwu Di, Zhongguy Duji Ne, Geji Tumu Cha Chukdu Gyuru Tan. Nyamli Namzhan Gyata Nishu Laksam La, Zawa Tsuwa Tan, Chumje Tobe Chukwu Di Ma. Nyamdu Pege La Gundi Dongwa Tan, Nyamli Nipen Ki Liu Saba Zam Ne, Nyamli Gezo Ki, Nyendong Yami Sumju Lu, Gyuntu Pege Ki Churim Tungyu Cha Chi, Zhongguy Chuji Tan, Zhongguy Dupshu Le Gisu Piu Yu. Zhang Chi Yue Ki, Shidi Songgyong Cha Chu Ne, Pege Nyamli Par Tan, Lam Sui Tsukyong Ne, Jisui Tugu Changwe Par. Zhongguy Cha Chu Ngomen Tong Ne, Nyamli Gezo Ki Zhongxi Nanggi Yichi Gezun La, Jueku Chuebe, Gezi Jibe Tunze Tan, Jibe Shepshu Kodun Chi Chin Yu. Pege Ki Chumze Ki, Kola Shibu Locho La, Mwenji Pianpa Toba Tan, Gekab Sangme Dun Tu, Jigsui Zanyam Tan, Jueku Chueba Tan, Yichi Gezun Shikyu Ni, Tong Gunbe Tunze Shik Mayin Par, Chongma Mala Korkyu Ki, Rengchung Tunze Shik La, Gyuru Yuechi Song Yubashi.
6: Bosir Nianchen Le Kong Ki, FGK Chinlam Ki, Genkur Wa, He Lu Yi, Nianxie Kong, Sargwebe, Jeri Tanglin Chi Gap. 主席 习近平 波斯尔给科比 西北平村接西尔尊巴尔滚地东坑 东林伯西奇国别南西南约 波斯尔年成立空给 FGK青林期 米区人内比例给顿不提 西北拉林乐云切米巴尔滚地 波斯尔给科比盲错偏村 军额坦则屯永瓦尔滚地东期 独属立基所本队约计送于不是 Hālūyī, bōsīr ngāmlē lāmsū zūcūn, gōyī dūnkē tā, ngāmlē nīkī nīngdō tōndā pārsūm tō gyōngkyōng chēbē. Ngāmlē lāmsū tī, tīnggab zemlīng tō, shūkīn chīshū dēnbē, sār tār chōmrā tā, pēkē zhōsīn bēkē kēpkī ngāmlē gī lēdī shīk tō kio rū yōjī sōng yōb tā. Kōngkī, zhōngkūy bōsīr kī ngūjūb ngāmlē bīcī tī wē tō wē chōs pēkē zhōwār gūndī tā nē. Bōsīr kī ngāmlē lāmsū kī nīshū tā, sūnshū gyōngchē mē bār chīrū tōng shīng yō.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མོངས ཁྱི ཟུ པ མ ཟེ མོང ཆོ མོང ཡི རི གོ ལ དོ ཤེ དོ བ དང ངོས སང འཛམ མིང རྒྱ ཤི ཆ ཐམ དང གང ཡོད པས རྒྱ གོ དེ རེ ཕྲ མ ཆ ཆ མེད པ ཚང ཇུ ཤེ གུ པས ལུང ཤ དོན ཡོད ཅི རྒྱ ཡོད པ རེ
1: ཅིན ཐུ ཚོ པས དེ ཤི དེ མོ ཟུ
2: རྒྱང ཤེ ལང བ ས པར འདེ པས ཤེ

ཉེ་ཉོ སེན་ཁེན ཏུ པོ་ལེན་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུན དེ ནོང་གི ཚོ མེ་ལོང་ གི ཚོ ཇུན་ཤི གོ ཅི ནོང་ད ཤེ་གི ཇུན་ཤི ཅི ཁ ཤོང ལ མེན་ཏོང་ཏོང་ད ད ནོང་ཏ རིན་དོ ཤི་པ་ད རེ ཇུན་ཤི ཅི ཡོང་ཁོང་ན ཏ་ལོང་ཏ ཉེ་རིན

ཉེན ཉེ སེང ཁེན ཏུ བལིང གི ཤ ནེ ཟང ཁུང དེ ནོང གི ཚོ མེ ལོང གི ཚོ རོ ཚེ ཁོ ཅི ནོང དེན དེ ལེང ཉེ མོ ཤེ ཆེ ནང པེ ཉེ ལང དེ མ ཅི ཡིན ཚང དེ ནེ ཆེ ནང པེ ང ཚོ ལིང ཅིན ལ རྒྱ ཅོ དོང དོ ཁོ ནོ ཨ ཉེན ཐ པ ནེ ག ཅིན ཅི ཤེ ག སི ཆེ ནང པ ཁམ པ ཡོན ན ང ཚོ ལི ཁོང གི ལིང ཅིན ཡིན ད ལ སེ རོ ནོ

0: ལེགས གོག སྐབས འཚོ བཞིན ཡོད པ ཞིག
1: རེ སང གྲོག པ ལན ཅི ཐང དེ སང ཅིར མཉམ རོགས ལེམ ཚན ཞེས ཚར སོང ལེམ ཚན དེ རྩོམ རིག པ ཚེབ དུན དོར ཅི དང ལྷར དག ཚོ དང དུན དོར ཅི ཉིད ཅི ཆེ ཆག གི ཉལ ལམ དུབ ཞིན ཡིན སམ ལ ལན ཅི ནི མད རང རེ ལེ ཁུང ཅི ལེམ ཚན ཕྱན དག ལ སམ པར གབ སུ ཤི
2: ཅིག ཐམ ཚོ པིན དེ ཧི དམ ཕུམ ཚི
1: ཅིང ཤུ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ

ཡང ཚབ ལོ སི ཆ ཁུང སི ང གི ཇ ཝ དང ཐབ དང ལོ ཚབ གི ལག ཚབ ཅེ པི ཐག རང ལོང ཁ ས ཁ གི ལོ མ ཡི པེ ལག ལོང ཚམ གི ཐོན ཁུང ཉན ཆོ ཐབ མ སི ལ ལོ སི ཧི ཧུ ཆུང དང རོ སིན ཡོ པ རི སི ཧུ གི ཆིན ཅིན ཐི རན ཐང དེ གོ ཆུ ཡིན ལ སི ར སི ཅིང ཉི པ དེ གེ ཡི ཤ བ ཤ དང ཨ ཇུ ཏི ཇུ ཏམ ཨ རིག ཉི ཡེ ཁུ དང མན ཅི ཡེ དེ ཐང སོ ཆ ཁུང མང པོ ར ཇོ ཉི ར ཆ ཉི མན ནམ ཅི ཐོན ཅི དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཡོད དེད ཡོད ཡོད དང ཡོད དེད ཡོད དེད དེད དེད དེད དེ ད ཆ ལག ཐོ ཁ པར ནང ཝ ཁབ ཤེ ན ལམ ད བ ཡོང པ མ སུ བ ད དང ནམ ཤེ དང སུ ཅེ ཁུར གེ ཆན ཅ ཐ པི ཧ ཅང ཏ བ དེ ཕུ ནུ ཅི ཤེ པ ཅི ཨ རུ ནི ཆག ཅི དང ཨ རུ ནི ཡེ ཁུར ཆ ཁུམ སུ ཨ ཡ བ ཁུ ཡི ཅི ཐོན ཅི ཆ ཏུ དང ཤིང ཨ དེ ཐང ད ཅུང སུ ཅི ཐ ལ ང གོ ཅོ ཤེ ཅི བི ཡོ ཨ རུ ཏོ ཨ རུ ནི ཡེ ཁུར ལི ཐ ཐོ ཡེ ཁུར ཡི ལག ཐོ ཁ པར ཅི བ ས ཐུར ཡེ ཁུར དང རུ ཡི ཐ བ ཅི ཚོ ཐ པ དང 我勒苏这个正式见机能够记苏金我勒苏这个才等见等而且其见等见会儿跟得不懂什么有我看着我一正式小事擦空人生机而且其成通的一些东能证据啊这不一些路米穿着不熟你正式苏你等特就你把单不是劲有我可不记这个你若这么你慢慢先正不是谁你记擦体中吃鸡门那怕为离开等粗人家都等是不懂什么有

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་ཙ་སང་དེ་བི་སང་ཀན་ཏོ་གོ་ལན་ཅི་གང་ཁམ་ཟང་དེ་དར་དེ་ན་ང་ཙོ་ལ་རྒྱང་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅིན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན
ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཡོམ སམནི ཉེན ཏོག པར ཉེན དག དང མན ཐེ ཚོམ དེ ཅིར དེནི ཤོ གོ ཡི ཉེན ཏོག པི ཁ ཡ མ ཤེ པ མསལ ཅི ཁོ ཉི ཉེན དག དང ཅིར མིན ཐིམ ཤུང ཁོ ཉི ཅི མཉམ དེ སանի དེ ངག དོང ཁང དེ ཇོ དུན ནི ཉན སང ཤི པ དང ཉེན ཏོག ཁོ ན ཝང ལག ཅི ཉི ཚ དེ ཁེ ཅི ཡུ ཚ ལ སིམ ཚན མ ཤེ དེ ཉི ཚ དེ ཚ ཅུ ཐུང ཡེ རེ ཅི ཤེ དེ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
སང དོན དབང ཆ སུང ཆུབ དང བདེན འཇགས དོ དམ གྱི ཆ ཆུལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དོན ཚན ཞེག ཉེ པའི ཚན པ དྲུག པའི གཏན འབབ དེ རེད དེ ཡང མི སྒེར གྱི སང དོན དབང ཆ བྱས པ ནི སྤྱི དམངས ལ ལོངས སུ སྤྱོད རྒྱུ ཡོད པའི སྒེར གྱི འཚོ བའི བདེན འཇགས དང སྒེར གྱི སང བའི ཆམ ཁྲིམས ལ ཁྲིམས ལྟར སྲུང སྐྱོང ཐུབ པ བྱ རྒྱུ ཟེར མི གཞན གྱིས ཁྲིམས འགལ གྱི བཙན འཛུལ དང ཤེས རྟོགས འཚོལ བསྡུ བེད སྤྱོད

གཞན ཡང དེ འཇགས དོ དམ ཆེ ཆོལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དོན ཚན ཞེ ཉེ པའི ནང ཚན དྲག པའི ནང མི གཞན གྱི གསང དོན ཀུན ཆེར དང སྐུག ཏུ པར ལེན པ སྐུག ཉེན འདེན སྤེལ གྱི བྱ རིགས ལ ཉིན ང མན གྱི གོག ཉེར བྱ རྒྱ ཨམ ཡང ན ངེ ཆེལ གོར ང བཅི མན ཅོ རྒྱ དང ཉེ ཚབ ཅུང ཆེ བའི རིགས ལ ཉིན ང ཡན ནས ཉིན ཅི མན བར གྱི གོག ཉེར བྱ རྒྱ དང ཆབ ཅིག ངེ ཆེལ གོར ང བཅི མན ཅོ རྒྱ དང ཆབ ཅིག ངེ ཆེལ གོར ང བཅི མན ཅོ རྒྱ དང ཆབ ཅིག ངེ ཆེལ གོར ང བཅི མན ཅོ རྒྱ དང ཆབ ཅིག ངེ ཆེལ གོར ང བཅི མན ཅོ རྒྱ དང ཆབ ཅིག ངེ ཆེལ གོར ང བཅི མན ཅོ རྒྱ དང ཆབ ཅིག ངེ ཆེལ གོར ང བཅི མན ཅོ རྒྱ དང ཆབ ཅིག ངེ ཆེལ གོར ང བཅི མན ཅོ རྒྱ དང ཆབ ཅིག ངེ ཆེལ གོར ང བཅི མན ཅོ རྒྱ དང ཆབ

རེ ད ཅུད དེ ནང དེ ཡུ ཚུག ནི སྤྱི པ ཞིག ཡིན པ དང རང བྱུང མ ཡ ཁོང སུ དོ པི གིབ ཅེ ཁང གི ཁོག དེ པར ལིམ ཞིག པ དེ རེ ཅ ཁྲིམ ཅེ ཐོག ནི རང ཉིད ཅག སང དོན ལ སུང ཅུབ ཞིག ཡིན ཡོད དེ གི ཚན རིག ལག རྩལ འཕེལ རྒྱས སོང བ དང དེ ནི ཁེག སར ཅན ཅེ པར ལིམ ཡོ ཅེ ན ཚོག ཐོན དང ཐོན བཞིན ཡོད དེ ཁོག དེ པར ལིམ ཞིག པ ལི བྱུང བ ཡག ནོ ཚེ ཡང ཐོན དང ཐོན བཞིན ཡོད དེ དེ གི ཁོག དེ པར ལིམ པ དང ཡང ན ཁོག དེ མཉན ལིན ཅེ ལ ང ཚོས ངེས པར དུ སྔོན འགོག ཡིད དེ ནི རང ཉིད ཅག སང དོན ལ སུང ཅུབ ཞིག ཡིན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཞུང ཤམ དུ ཅུང ཁྱར ཧོན པར ཟུང མར ཧོག ཤིང ཡིག ཁག ཅུང ཚུ རེ དེབ ཅི ནར ཏན ཟིན དང ཁོང གི ཟ ད ཉིན དྲག ཉི ཅེ ཅུང དེ དེ དེ ཚེ ཁ ཅི ར དོ ལ ཟིན ཤི ཏན ཟིན ཅི གི པ ཅམ དེ དམ ཅག མ རུང དམ ལོ ཚན པོ ཤུང ཚེ ར དོ ར མོ བ ཟིན ཉིན ཟེ པོ ཡོང གི རེ ཅི ངང ཅི ལ རང པེ ཟ ད ར དོ ལ ཏང ལ ཇོག རེ ཚེ ཤི ནི སོར མོ རྒྱ ཚ བར ཏན ཟིན དང ར དོ ལེ ཝན ནི ཤི དེ ཤི གི ཚོ ཁབ ནི ངོ ཚི ཁང ཏན ཟིན ཅི ར དོ ལ ཟིན ཆོང དེ ཤི གི ཚོ ཁབ རོག པ ཚོ དང ཉམ ད སི ར དོ ཟེ མན དང ཐ རང མན ལ དར བ ཏོང གི ཡོ རྐབ དེ དེ ར དོ ན ཤུ ཁུ ཤོ པི ལག ཤ ཤི གི རེ ལ ཚི ཤི ཤི ཅང ར འགྲོ ཁ ཅི ཆ ཁི ལག ད ར དོ མེ པ ཏ ནེ མེ ཅི ཤི དེ ཅི ནེ ཚལ ཏན སུ ཤི ཨོན ཅིང ཏན ཟིན ལུ ཅི ཅི ལེབ ཁབ ardul hansam jigpatang tiab ji ji lu chilg zamnang khongi gergan tente thangka tang debri jang sa jang chunri na chotap chuwi lakhi yakpo sik yin yang sa sha kansar ndu gi patang ta tong me mang pe a jang dag si gi ji yo ti na chak ji ji tan zin shir ndu ma ta be si si khongi ar mun jen sam jig ni tan sik tang chim la ta tu ta bi chwa si gi jing gu chak ba ja ཨོན ཅིང ཨར དོ ལྷ དང དེ ཁོང གི ཅན ཤི ཅི དང རིམ དན ཞག ཡོད པས ནམ ཡང ཞེ ཐབ ཅ བ ཞིག ར ཉི སྟོང ཉིན ང ལུ མ དང ཤམ དོ ད རྒྱི ཡ སྲུན ཅི མང ཚོགས རང བཞིན ཅི འགྲན དར ཤེ རྒོ རྐབ དང པོ པེ པའི གནས ཚུལ ཐེ ཞེ ཁོང གི སེམ ཁོངས སུ དགའ ཤིན ཅི མེ ཤེ ཅར དམ པར ནས ངའི གཞོན པར དུག བསམ དེ ལྷར ཡང ཨར དོ ལྷང གོ ཚུ འགྲན དར ལ གྲ དྲག ཤེ པའི ཉིན ཁ ཤེ ནང ཏན ཟིན ཅི ནམ ཁོང བར ཙི ཁ རེ རེ ཟིན རྒྱམ ནས ཤིག དན དྲ ཤམ དོ ཅུང ཆར རིམ པའི ཐ དར ཤ ཡི དེ ཁོང གི ལྷེ ཐག གི ལག ཤི ཤིང ཤི པོ དང མིག ས ཆེ ཤེ ལྡན པའི བསྒྱུར ཚད ཀྱི ཉམ འགྱུར ལས ལྡམ ཐུན པ མང པོ ཁྲོ ནས བཟང སུ ཐོན ཏེ ཤ རྒྱ ངི གོར ཆུ ང རག པ ཟ ཏན ཟིན ཅི ཆོང དེ ཀྱི ཙེ ཤི ཅི ང ལ འགྱུར དོག དེ འདྲ ཡོང གི ཡོད པ ས མི ལེན དེ སོང ཤི ཤ ཁྱིམ མ ཞིག ནས ཤར གྱ ལང པའི བུ མེ ཅིག བ ཟིབ ཟི ལག ཆར རང ནས དཔན པར དུ ལོག ཞེ ཏན ཟིན ལ བསམ ཚུ ཞིག བྱུང བ དེ མི ཞིག ཐག རང དུ སྤྱོད མི ཐུབ ནའང ལག ཤི སྣ ཞིག དེ མི མང པའི རྒྱུན འཛིན བྱེད དམ ཞིག གིས ཅིན དུ དེ ཐ ཁོང གིས ཐོག མར རང ཉིད ཀྱི བཟ ད ལོ ལ ཤར གལ ཏེ ཆུ ཅི ཨར དོ ལྷ སྟང ཤི ན ཡོང འབུ མང དུ འགྲོ སྲིད ཅེ ཏན ཟིན ཅི ཉེན འགྲིག ལ ཁ ད ཐང མང ཤི སི སི ཁོང གི ཟ དར ལེ ཏེ མེ སྐབ སི ཨར དོ ལྷ དང ཞིབ ཚ ལ ཆུ གི ཛབ ཚ དང ཁ ཤ ཨོ ཉན ཅི གི ཉན ཚ མེ པར ཁ ཤ ཟང པ ཤི ཐར ལྷ ཚ ཧི པ མ ས ར མོ པེ དང ཅང ཤིང ཤ པོར ཅེར ཨ ཉི ཏོང ཉེ ཅིག ལོར ཨ མ དང ཤམ དོ ད ར ཅི ཡ ཚུན ཅི མ ཛན དར ཁ བ ཉི པང གུ ཚ པ དང ཉན ཅི གི རང གང ངང མང ཐོ གོ ཁོང གི སམ ལོ ཡན རང དང ཤི མི ཁག སིན ཅི དོག ཏར ཐན ཅ དོག ཚ ཤིག ཏ ཅ བི ནང དུ ན དམ པི ཙམ ཤི ཁ སར ཙམ ཤ ཅི ཐག ཤ དེ མ སི ཙམ ཤི ཅེ ཅ ཤི ཁ སར ཙམ ཤ ཆ ཁོང གི ཚེ ཟེ དང ར མོ པེ དང ཤི ལག ཙམ ཚོ ཏ ཤི ཇན དར ཅེ ཉན དར ཉན ཅི གི ཅེ ཅུང ཏ ད དེ རང ཉི ཅི ནམ ཤུ དང ཧང རི ལ ཏེ ནེ ཚུན རི ཡ ནམ པ ཅ བི ཨར དུ ཤི ཆ ལ མར ཏ མོ ཝ དང ཤེ ཤི པ ཚུ མིག ལམ ཏ ཤམ ཨང དང པོ ཉན དྲིག ཅི ཚོ ཆུང བེ ཝེ མ ཐག ཉན དྲིག གི མིག སོང ལ ཤེ ཤེ ཁོར བ དང གར ཐག ཨོ ཏན ཟིན ཅི ཁོང ལ གབ སི ཤེ ཅིན ཡོ གར ཐག ནི མར བབ ཞི ཟադི ཁོང གི ལག ནིན ཞི དེ རང གི ཡར གալի ཡག རན ཆོན དེ ཅི ཤ ཨགུར ཆོན ཆོན ནི པང ཤུང དང ཤན དམ ཨོར ཅི གོར ཛ ཆུ ཁ གི ལེ ཐག ལག ཤི ལ ཏེ ནི ཧབ ཞི སི འདན དར ནང ཤར གა ལང པི ཨ ནེ ཚི དེ ཏན ཟིན དང ཉེན དྲི རྐབ ཤིང ས ཤ དེ རྐ དྲག ཆོ པ མ ས ཚོན ལམ ཡང རྒྱ ཆི ཐ པ ཤུང ཨ ཉི ཏོང ཉེན ང ལུ ད ཤ བར ཏན ཟིན ཅི རང གི ཙམ ཤི ཆར ནེ ཟུང གི ཚོང དེ ལ ཤིག ཐང དང པར ཉིན དན རང ཐོན ཟི ཙུང པར གུར ཤིག ཏོང ལག ཙམ རག པ དང ད ལུ ད སམ པའི ཚོང དེ ཅི ཉིན དང པར ཐོན ཟི ཙུང པར གུར ཉི ཏོང རྒྱབ རྒྱ ལག ཙམ རག ཡོ ཧོན པར ཟུང རིག ནི ཡེ ཁུར ཆུ ཅི ད དུང གུར ཆ ཉི ཅི ངག ཐོ ཆ ཡོ ཐོན ཟེ དེ ཐོ མི སོ ཅིན ཅི ཨར དུ ནེ ལང ཁུར ཅི ཟེ ཅན དང ཁུ མ ཅིག ནོ གེ སི སོ ཐོན ཟེ ན ཚ བར ཕེ ཅི ཤིན པ དང རན གོང ཡང གུར སམ ཤི ནེ གུར སམ ཇ ར ང ཕ ཤ བར མན ཏ བ ཡོ
但真机打动切应所来得个急，扎通呢先从先等个准备，一些措施囤在先从特别。额头猛地松为，抗日机来参加没白等，但真机他皮厚东北的，乐黑的人都被装扮清彩啦，人民硬黑板凳，抗战特别囤在这个空间吃了这个药。一目本大菜，马硬拉干嘛实践多么给白了。乐黑黑白马色，打动永不进二个月。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས